mai în ce greu urmea. Tot ăsta ceactă meni, cum va ști șa. Este lit, este fedei, pero noi am de mai.

0: Agony, que tu sona t'importa, però tant del cel que xerres, tan tancat sa porta.
1: Right on, let's fly. Come on, everybody, let's fly.

Si has nascut en aquest món i has crescut, serà per qualque cosa. Si has donat del teu amor i n'has rebut